Le plus drôle dans l'affaire, c'est que demain tes enfants, en regardant en arrière, en parlant de ton vieux temps, diront c'était mieux naguère, diront c'était le bon temps, diront c'était mieux vraiment, c'était mieux avant. Didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, didi karatakatak tadada, did